0: na ho Bible so na ye nyina ye to safro se ye back up to Jesus enti eni je wo ho aho sane wo ho na no pay na bia wo bia na ye oku ara ebi e
1: okwa kona kwati asemo e ye wo de
0: oh my god
1: na wani hu na de pa
0: hey